0: Vi fer nå senda måna, rekker du gjerne noen, legger til rettes.
1: Velkommen til femte og søgneste månedsending, Moina, her vi fylltja frasøvmannen i uslensko skalsøvne fjærveratun Myrskur, som løyter etter sin søv og tog han jo glemt hvor han er. Alt som særmest vid skalsøvne at tånløkker vil flatta vår oppe i søvgångtene. Og som søvann løyer til høvdspersonen en playlista, sammen vi gjennom gatoføren fremant om henne, utgjørst trygg ved fylkesvønner han sa. Playlisten skal brukast til en av oss som han vil bo i nå, sammen vi tar med folkene han hittar av en til å finne seg selv. Jeg heter Rekul og Gjernum, og i hese søgnast og månedsending mine, for jeg spiller til sørst og nødtjus hansjener av deres playlista, omframt tvær som jeg selv har valgt. Fyrsta sannsyn i hese sendingsne og i Bob Dylan. Erik atro i Fraklandet her han vil mest som husfolk og en arabisk italsk matsta i Marseille her han bor. Han vil vel vid familjerna som reker steg, særlig vid døttene i husen som heter Batul og er ansammel vid løtla sonen. Men Erik er ilt vid at släppa minnen om Tove. Det här utdukar tonläggar väl hans här av Spotify här han lustar nekvetter sjankon som snyggar sin hjärstasorg. Och särliga nek lustar han ett sanchinon Lovesick tja Bob Dylan och Meta Monte. Det är första sankren av höldar utgående Time Out of Mind från 1925 och han skulle vid oss ni höra nu.

folkene drea, ta eisne grøna græsi og fjuttlene, sang Nishul her i sin og nukja sang Your Home. Men han eisne en annan nukja, One of a Kind, som i omfyr av KVF, hvert her som Home eisne fyrir nega kjort. Og R.P. blir mi spela Boot of Spanish Leather. Det må bo i et platterbarn, det vet du, var det. Det pop-restron, beinleis ur El Nido av Gran Canaria til Puerto Rico. Og helt til vi fram i svensk og sanje. Det sa jeg at eisende tonleikere i Øren London senda KVF nytt tilfære å spela et nord Danmark og Sverige. Pop-versjonen i sendingen går over fyrrek om vare, og tog i kjoldan gjørt å komme ved nødtjån lån spontant. Men i dag kunne jeg gjøre det, tog i tellen er om beinleis ega sending. Her sent i august skriva i Svion Anders Eklund og kunne et brev her, nytt lever vi fest. Han kallar sin Atlan Eken og skriva i mellom annet såleis. Jeg sendte svenska stegleie som vatten vi Eken featuring Simone Moreno til lustingar og metingar til sendingen om Norrljå og popversen. Leie sammen med norrlænst hula og løyvrunde popsoul og brasilskan hita, skriva i Anders Eklund aka Eken ur Stockholme. Nu sett han parten skriva i atter og spurte Eklund hvor en så liten marknad som han først gjør avarbeid for han og Sanchon. Og Eken sverre jeg, omfremda jeg lunsja av er sere forvitten og fyrjar, det er faktisk et av mine trema fyrra malon, og jeg er sin fein vilja oppleva Sørvågsvatt, så hevda ståran tutning for meg at tonleikeren slipper ut til okkara norrlænsk og skandinavisk i grannaland. Fyrjar er ganske en liten marknader, men personlig ser at tutninga mykjol. Det kjennes faktisk lykka stort hvor jeg fyrir sangrum finner fram til onkran som damar han og bespela han. Tutningarna av tonleikeren vi har hållast allt, inte bara måltor efter hur stor marknaden är, Sverige Anders Eklund. Sen har Martin, ja, lejlig och gott. Jag har nämligen ett brasilsk visser som Eisner gjorde att jag fick ihåg att spela han i det. Eken och Simeone Moreno vid som vatten.

0: Hatta var Silverdrongeren vi morgonbøn.
1: Vi fortsatt vågare til den nästa og det eisne av fløvende bøner. Her kommer
0: Otto Grett.
1: Otto Grett.
0: Vi Silverdrongeren.